0: Bizkaiko Foru Aldundiak eskainitako informazioa.
1: Hondartzan ere, hondakinak bereiz ditzakezu. Bota itzazu dagokien zakarrontzian. Zure laguntzaz, leku garbiagoa eta jasangarriagoa izango da.
2: Hondartza, guztiona da. Guztiona da, ura gozatzeko aukera, guztiona da, ura zaintzeko beharra. Gure hondartzen egoera, bizkaia.eus webean.
3: Hondartza oroitzapenen bilda.
2: Guztiona da, ura zaintzeko beharra. Gure hondartzen egoera, bizkaia.eus webean.
3: Hondartza.